ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯃꯨꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯎꯔꯒꯁꯨ ꯐꯔꯁꯅꯨ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯥꯖꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯊꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯄꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯎꯠꯄ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯀꯟ ꯐꯣꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯪꯊꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯐꯔꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯣꯒꯥ ꯌꯣꯒꯁꯤꯁꯨ ꯕꯣꯠ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯊꯨꯡꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯐꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯐꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯁꯣꯏꯖꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯥ ꯐꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯎꯠꯄꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯪꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ

ꯑꯦꯟꯖꯤ ꯒꯤꯜꯕꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯟꯁꯥꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀꯦ ꯍꯩꯆ ꯀꯣꯋꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯑꯣꯟ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ꯫

0: ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯇꯨꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯣꯛ
1: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯕꯤꯝꯕꯥꯕꯇꯤꯅ ꯔꯥꯙꯥ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯋꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯩꯃ ꯁꯤꯖꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃ ꯁꯤꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯑꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯎꯜꯂꯤ ꯎꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯁꯥꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯤꯕꯤꯀꯥ ꯑꯣꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯚꯥꯕꯇꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯨꯕꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯨꯕꯝꯗ ꯂ�ꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟꯕ ꯂꯥꯡꯉꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯑꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯋꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯂꯩꯃ ꯁꯤꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃ ꯁꯤꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯜꯂꯕ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯦꯠꯆꯒꯦ ꯑꯗ ꯁꯦꯠꯄꯒꯤ ꯃꯁꯦꯠꯇꯣ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯡꯉꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯈꯤꯅꯥ ꯀꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯁꯦꯠꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ
0: ꯃꯤꯆꯝꯅ
1: ꯁꯦꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯣꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯊꯥꯡ ꯈꯨꯜꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯦ
0: ꯐꯝꯃꯦ
1: ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ 1980ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯃꯣꯟꯇꯦꯛ ꯐꯝꯅꯔꯝꯗꯦ ꯕꯣꯔꯅ ꯂꯝꯊꯥꯡ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯝꯗꯦ ꯂꯩꯕꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥꯅ ꯑꯔꯥꯝꯗ ꯑꯣꯀꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯝꯊꯥꯡ ꯈꯣꯠꯂꯒ
0: ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯟꯇꯦꯛ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯦꯠꯄ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯏꯅꯥꯎꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯆꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯁꯦꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1965 ꯑꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯟꯇꯦꯛꯇ ꯐꯝꯃꯝꯗꯦ ꯃꯣꯔꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯃꯥꯟ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯀꯨꯞꯄꯒ ꯐꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯡꯈꯟꯁꯨ ꯄꯛꯁꯨꯞꯇ ꯁꯨꯞꯅꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯈꯟꯒꯤ ꯆꯩꯈꯣꯛꯀꯤ ꯄꯔꯦꯡꯗꯨꯗ ꯐꯤ ꯑꯉꯧꯕꯅ ꯃꯊꯦꯛ ꯃꯊꯦꯛꯗꯒꯤ ꯁꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯈꯟ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅ ꯃꯀꯣꯏ ꯃꯀꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯪꯁꯨꯞꯇ ꯁꯨꯞꯅꯔꯦ
0: ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗꯨ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔꯗꯪꯒ ꯂꯤꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯊ꯭ꯔꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯦ ꯄꯣꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯁꯅꯥ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯆꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯆꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯗ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ 1904ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯁꯥꯏꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯅꯥ ꯇꯨꯝꯕꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯤꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯆꯃꯛꯀꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ
0: ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯁ
0: ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯁ ꯀꯠꯄꯗ
1: ꯃꯥꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛꯂꯥꯎꯒꯨꯝꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯑꯆꯧꯕꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯕꯨꯕꯣꯛ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯊꯝꯕꯧ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯍꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ
0: ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯣꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯊꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯦꯠꯄꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯁꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯤꯇꯪ
1: ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯊꯍꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯊꯍ�ꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯉꯕꯣꯡꯗ ꯏꯁꯀꯠꯀꯨꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗ ꯆꯦꯟꯂꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯜꯂꯒ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯐꯜꯍꯟꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯣꯡꯕ ꯉꯕꯣꯡ ꯑꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯂꯥꯗ ꯊꯥꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤ ꯃꯉꯥ ꯂꯣꯟꯕ ꯐꯤꯁꯤ ꯔꯣꯂꯤꯡꯗ ꯃꯉꯥ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ ꯏꯁꯇꯦꯞꯁꯦ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯌꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯀꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯕꯣꯟ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯆꯦꯕꯣꯟ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1970 ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 75-80 ꯌꯧꯕꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯕꯛꯔꯝꯗꯒꯤ ꯏꯟꯆꯤ 13 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 15 ꯄꯥꯛꯄ ꯐꯤꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯃꯛꯀꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊ꯭ꯔꯥꯏꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯀꯣꯟ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ 38-39 ꯂꯩꯌꯦ
0: ꯃꯈꯜꯁꯦ
1: ꯑꯅ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯑꯐꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯡꯒꯥ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯒꯨꯞ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁꯥꯕꯤ ꯍꯨꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯟ ꯀꯣꯝꯄꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟ ꯈꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯣꯟ ꯄꯨꯔꯤꯠꯇ ꯊꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣꯟ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯊꯕ ꯀꯣꯟ ꯅꯌꯥꯠꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠ ꯊꯝꯕꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯟ 198 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯀ꯭ꯋꯤꯟꯒꯤ ꯂꯨꯍꯨꯞ ꯃꯨꯟꯗꯥꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯁꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯂꯝꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯔꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯛꯀꯨꯂꯣꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯥꯖꯕꯁꯤꯅ
1: ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯅ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥꯕꯨꯟ ꯑꯃꯟꯕ ꯇꯦꯛ ꯑꯃꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯇꯥꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯊꯪꯅ ꯃꯩ ꯆꯪꯉꯒ ꯐꯨꯔꯒ ꯄꯥꯊꯍꯜꯂꯒ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯄꯥꯊꯔ ꯅꯨꯡꯊꯪꯅ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯠꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯣꯜ ꯂꯩꯅ ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪꯒꯦ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯇꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯔꯤꯕꯣꯞ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯤꯡꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯗꯇ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯂꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯪꯅ ꯇꯛꯑꯦ ꯇꯛꯑꯒ ꯃꯥꯏ ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯈꯨꯠ ꯍꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟꯁ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯅꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯐꯨꯔꯒ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟ ꯃꯉꯥ ꯂꯣꯜꯂꯝꯃꯦ ꯀꯣꯟ ꯃꯉꯥ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯐꯨ ꯃꯆꯦꯠꯂꯝꯗ ꯃꯩꯇꯥꯟꯁꯤ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯨ ꯉꯣꯔꯣ ꯉꯣꯔꯣꯁꯤ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯁꯅꯥ ꯃꯆꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯛꯄ ꯊꯤꯜꯍꯧꯔꯒꯅ ꯃꯨꯕ ꯂꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯣꯔꯣ ꯉꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯉꯥꯡ ꯀꯧꯏ ꯃꯩꯗꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ
0: ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯆꯨꯗ ꯂꯧꯕ
1: ꯃꯩꯗꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯂꯧꯕ ꯐꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯣꯔꯣ ꯉꯧꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯪꯅ ꯐꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯐꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯗ ꯂꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯊꯥꯏ ꯃꯆꯨ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯃꯩꯗ ꯃꯩꯗ ꯌꯥꯏꯔꯀꯥꯟ ꯍꯤꯠ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯉꯥꯡ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯀꯣꯂꯨꯗꯨꯅ ꯆꯞꯈꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯄꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯊꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯉꯥꯡꯗꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯇꯦꯠ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯀꯣꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯦ

0: ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯛ ꯎꯞꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯆꯥꯛ ꯎꯞꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥ moy sengra sewa tongni hebni haidi color na mahaki wasak jabani haba adu hosi ti kana anga ma chale kana na na pu se chale ana color meaning khang da ba aita re ko adu thugai re ise matam na pore ini ha haidi sai gi prithvi da lai ba yellow mi hari sing se yellow mi si gi chana bi je loi lai bne china su lai bne korea su lai bne moi gi si bi gi thorom lai ni lohong bi ma pa pu hak tak ge dum nga ga lai bne ba
1: mai mai manat lai ba
0: manat ne ba japan da su jing dang ga na pu bi ko sum lai dna adu pung ani chang mone set pa da jing le ready me tok lai ne ba chum ra adu gum ba lai po to mi gi lam da di kain ta thu gai de ba a khoi gi di loi mang si matang da ga de loi kai re
1: mane mane matam na su khara hong alag adi ye po chei a khoi ho ji ji phang yim si ga han phang ngam bo su mana de si na khara mu hong alag mai kei me am de ye hong bo si pirak pa ne adu za lak se ningi si ngai sai gi maru oi na industry gi matang da mu chang jera kai ta ra ja luhung bhai ba si su a khoi gi lam dam stai sta tori si luhung pan tha na hainari ba ni luhung bo matam lai lai harau bo gi su lai harau bo matam lai adu hari ba oza gi kena sedegi costume center industry sedegi thami ba pocei me amadu ga mastai sta sinpham ma moina sengchel la kai ba missing cha mui gi sendan lan bi mui gi income mai tari ne ja sidi karmai na to season nai bani na paisa si lak pa matam sen tan ba matam nai bra asina off season nai na sen kya thok ba matam lai ba sumai na lai bra sei su pa se dum satha ba ya ba thabak oi bra
0: ka ma si sumai to we a khoi gi poloi su bi sidi la kan na su bunang de ado aigi stok to lai se khistak poloi da trauma lai ado handak ti tara ma hafsal lage se wali ge season ne yug dringe hap to ne hai di hafta among da thabuk su loi ngam de ado mai na adagi
1: poloi ma su bu de ja matam kam sang complete oi bu goi gi
0: ado de mi amna tu re di tha ma
1: o matam chang ma thabang ne ba
0: yam chang ne ma thanda na tu re ga di ado ba mi ani um chang ga di help to chal ga di koi ne changda
1: aduga kaina gi seliba poloi siga akhoi gi jagoi ras ki radhana gopi singa seliba poloi siga samana prakaram
0: samane
1: o aduga moi wai bagi mamal haitare ne
0: wai bagi mamandi kano ne akhoi gi
1: poloi ji sik chatnari basu
0: poloi si akhoi gi ahanba saraka ahanba gi re tong lawre ne ko ahanba si mala kanda mo khoi repairing process hai nong thadar eba repairing si da re che khara mo hala ne ba adegi lohong bada sum chet pa se sum chet pa si na mala kanda khoi jagoi rasta ung thadar pa adegi ho si ti variety program hai na hotel da kari da ma banda manipur da lei ba jagoi sangsan me ha ma pa na chali da sum da mul hong bada gi mala pa si na sum da sum tha ki ba ada ho si si ekoi aidi poloi si haujiu ji akoi hongai ba poloi ma sakse aidi kya thamde ai wala ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯦ, ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ. ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇꯤ ꯂꯩ. ꯑꯗ ꯍꯣꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ.

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯒꯦꯅꯤꯁꯨꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯐꯨꯜ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯣꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯄꯣꯞꯒꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯕꯦꯕꯤꯔꯤꯇꯥ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥ ꯀꯩꯔꯛ ꯇꯣꯃꯥꯜ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯉꯥꯟꯕꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ